0: μιλά.
1: Ανιρπάν.
0: Τσιγώνε, αν σου το χαιρείς έτσι, σου αγκπώ να σε καλό τσάια, άμα και ούτε πράν τέρμα το τσιούτε μία βράτσι. Αμαρ ভয় হয় মিলা, বড্ড ভয় হয়, এত সুখ কি আমার জীবনে সত্যি আসবে?
1: আসবে, আসবে অনিতা।
0: মিলা,
1: আসবে। আমরা, আমরা আনবো। অনির্বাণ, মাকে তাহলে খবরটা দিই।

0: παιχνίδι. Κανεί δεν θα μου κρύβει.
1: Αν είναι πάλι.
0: Έχουν και σου την δουλειά, θα κάνει πάλι. Σχεδόν όπω σου είπε. Άμα το πάω και σου είναι ζωή, μη τη βάζει σοβαρή, όπω λέει. Τζιγοντά ή το μανό του, φεγγάλε. Και ο αδερφό του τζιγούνα, μα δει.
1: Αν είναι και μου κρύβει. Αμα έτοιμα η σόντα. Άμα δεν μπορεί να έχω έτσι. Τι δεν σου να με κορτή πάρει να ονεί. Άμα δεν σόντα, άμα δεν σόντα κορτή. Πάλι μας πει. Και τότε πάμε έτσι. Κιντου. Κιντου η βιέτα τα σόμπαμ νόη ονεί. Άμα και. Άμα και τρει ভুল বুঝো না.
0: ভুল তোমায় কোনোদিনই বুঝবো না. নীলা. নীলা যাওয়ার সময় এভাবে কেঁদে কেঁদে চলে গেলে আমি যে বড় কষ্ট পাচ্ছি নীলা
1: বেশ আর কাঁদবো না তুমি ভালো থেকো
0: থাকবো মন তো শান্ত হলে ফিরে এসো
1: হ্যাঁ ফিরে তোমার কাছেই আসবো
0: তাই এসো নীলা
1: চিঠি লিখবো উত্তর দিও
0: দেব
1: চিঠি লিখবো কি সম্বোধন করবো
0: দাদা আমি আমি তোর দাদা নীলা
1: তোমার চোখে জল
0: কিছু নয় সাবধানে থাকিস ভালো থাকিস যত তাড়াতাড়ি পারিস তোর দাদার কাছে ফিরে আসিস